0: Ia se tira da bafete de rui. É ne derive que tios de nada na legiga de jogar rebozana para nada. Nitor Gotaj Express. Eu tenho tudo com aquilo a luz cabeça faia. A mão que na liga nam dinana saco meu faia. Ana tem mitem e bira para isso é só. E me tocha o toque agora. Olha aqui da ui, siga a ser não faia. Quando eu dormi dentro do gato. Como eu aguirei, nego te gotgo le colo faia. Quando eu gotgo toco bidê no barjito. Dereg deg dere tiene yo dan que te sabe ta con ikamba nara ta ke mane mago ya eter en casa la que sometimes en vezure ku pumzisha mwi ya ye ki mungkin ki mungkin da ko mi garo no ni ta ko ta nyashu le garo no anyway lazima kasi chapwe wali wanji ta ko ni ye na amunye amunye Dizeve que te bora. Karibu sana ndio tuko taji express ke tisit ko taji FM tu kitab college ni. Kuna nage Japan sana ga tiji ta mugete. Iye sama sabi ta gaza lagi mitu ngai nyote ngai bertal basi mete. Simu itko nota da 0114 558 728 Iye sage bertal ga tagi nota da
1: 0784 0784 8822 447 0784 822 447 0784 822 447
2: Apurune merda yo
0: no. Lagai ke apurune merda yo.
2: Bora ra bora. Mite goni merda ke bauno.
0: Gongo misinga sana sana apurune merda ta je family.
3: Tanto langa ta mugi.
0: Eh.
3: Baba na de de te mamma.
0: Wat ko le sei sei sei sei.
3: Ga bi ore ko bite.
0: Kabisa ko le benal.
3: Eh.
0: Mi ji ta ke gure benal de ngolo ngeto.
3: Eh mi aga ne ra ne gure ma.
0: Ah, inge ga ka le sore sugo ipena tinye gene ngolonga na ndugul.
3: Eh cha ga ye sore we.
0: Ah, ge le sore benati sa go.
3: Ye ne baga go mingo ni yo bare bana to. Werta ga ne mera go le water ta ga.
0: Le ta ge le burda benati la tra baga go mingo ye. Agil le ra tu ro te la ge ter ter. Jidana nara da gotar dar go udo we wala jidab ga go migo aja si arul we ga anwe ta je femelo
3: tanga deru
0: ami komnye
3: tanga deru
0: ami komnye
3: awendi kanyone
0: iwendi kanyone
3: le gab ngale chugara
0: le go bay bay jingale chuo
3: ata bulu le nata chuli
0: cham cham jino cham cham jino Repeat it again, don't try this at home.
3: Don't try this at home.
0: Otherwise,
3: as a man.
0: Give Guria as a best boy. Don't try that at home. Taje Femelo.
3: Taje Femelo.
0: Hey. Nga Jiju.
3: Nga Muno.
0: Willow Willow.
3: Ame Gari. Dari Gari. Nanti Mo. Dari Pisa. Marami Niyo.
0: Kabisa. Kabisa Buwana.
3: Aja. Aja. Aja. Aja. Aja. Aja. Aja. Aja. Aja. Aja. Aja. Aja. Aja. Aja. Amaje le kure ga na diwe ba ga na ne.
0: Eh.
3: Lengo uda no de skiza ba.
0: Kele maji ba isi eno.
3: Amaje ba isi eno ma ta le wa ta ge ba de no ba la na le.
0: Jaribu na ga sun godgodo ti na yo.
3: A de ma na we. Kai ga to ki pe kai pe le ke na ari ba. Ma jaribu na ni de na ba a we bi ka ne.
0: Google bi se ga sa de sa da da de ke pe se ba ji ta ba la ba ga da ari ba fa ba. Gogumo gele ndun try that at home. Me go eat yam ji tu ko nona. Ta je family.
3: Where ba bu?
0: Eh.
3: Yamu na jorwa.
0: Welo welo.
3: Ndin na nga zo ngabe.
0: Gongo bizinga za da da bani mwenye we ta je family. Taje Femele.
1: Hello, Banso.
0: Hey.
1: Hello.
0: Nga jiji.
1: Ure na na wenga tumo.
0: Ah, eno kwenye tenga tumo.
1: Katumoi.
0: Katumoi kwano.
1: Gelga yo marakwet, kayo sauti.
0: Konga bisinga rebu sana bwana. Asante sana mambo nataka ile eno kwenye lomba katumo itaje FM. Hello.
4: Bande.
0: Hey.
4: Radio. Ipewe afya yake.
0: Milele na milele.
4: Amen.
0: Amen.
4: Kama wewe ile eno ya Kenya ile anga baba tata ni yenye.
0: Asante sana jitani toa pende ganya katugula. Taje FM hello.
5: Werfando.
0: Hey.
5: Radio. Ipewe afya yake.
0: Milele na milele.
5: Amen.